yes, enkosi ke kuwe mphulaphuli ngobusuku banamhlanje. Ubenobusuku obunenzolo. Makube kuhle ke kuwe. Sidibane kwakhona ke ngolwesine. Apho khona siqhoboza itonela. Jwi jwi qobo. Phela.